0: Vi sitter her og diskuterer julepresanger og hva som gode og dårlige julepresanger. Og Lisa, du har fått litt av hvert, forstår jeg.
1: Ja, altså, jeg har en liten erfaring av at mannfolk generelt litt vel flinke til å gi praktiske gaver.
0: Ja, hvis du som jenta på en måte får en støvsuger eller vaskekluter til jul, hva tenker du da?
1: Da tenker jeg, oi, så kjekt. Nei, hvis jeg hadde fått det av en kjæreste for eksempel, ja, så hadde jeg blitt litt fornærmet, så, for da har jeg tenkt, oi, jeg synes han at jeg ikke har det så støvet og sånt, at jeg trenger en støvsuger.
0: Ja,
1: ja. Nei, så da hadde jeg heller foretrukket noe romantisk. Men det ikke mannfolk så flinke til.
0: Nei, det
1: de skal være litt praktisk, kan være. De tror sikkert de kjempelurer når de kjøper en støvsuger, vet du. Det blir du sikkert glad for.
0: Ja.
1: En knallbra støvsuger.
0: Ja, så det må jo være et lite tips i dag da, altså, til alle som nå skal finne en julepresang til sin bedre halvdel, så må ni gjerne tenke litt igjennom dette greiene her.
1: Ja, jeg tror det at hvis du er en mann og skal gi til din kjære, så tror jeg de fleste jenter foretrekker en romantisk gave, ja, et smykke eller noe, i forhold til en praktisk gave.
0: Ja, men hvis du får for eksempel en sånn her kjøkkenmaskin da,
1: ja,
0: er det greit?
1: Nei.
0: Det er ikke det?
1: Jeg tror det kommer litt an på hvor langt du kommer ut i forholdet. Fordi at jeg har litt, det virker som om de som har bodd sammen i mange år og sånne ting, da setter de veldig pris på kjøkkenmaskiner og sånne ting.
0: Ja.
1: Men hvis det er veldig nytt og
0: ferskt, nygift og sånne ting,
1: ja, da bør du ikke komme med en kjøkkenmaskin, altså.
0: Nei.

0: kebab er den traditionelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig classic kebab I dag. Classic kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykk

Det er alkisen som ramler av stolen mot beviser den teorien. Musikkbransjen er tøff når du skal komme deg opp og fram. Og når du står der og spiller på en tyrkisk dreven italiensk restaurant.

0: En engelsk prest har muligens utfordret skjebnen mer enn vanlige prester.
1: Ja, men det skjønner jeg jo godt. Jeg har jo en ganske god bestevenn.
0: Ja, de burde jo i hvert fall ha det. Kanskje han føler seg velsignet nok til at han tør å drive med den slags. Altså gå på lina.
1: Ja. Gå på lina?
0: Ja, ja, han har da satt opp en kabel her mellom to bergnabber, og der er det visst nok rundt 80 meter fritt fall. Og uten sikringstiltak så har han begitt seg på å gå over denne strekningen på lina med bind foran øynene i prestakjortel i samarbeid med et sirkus.
1: Faktisk.
0: Ja.
1: En prest som samarbeider med sirkus.
0: Ja, ja. Fordi at det er jo sirkusartisten her som går først.
1: Okay.
0: Og så går presten bak og bare holder han på skuldrene og går på lina.
1: Ah, så han jukser med litt, så å si.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men altså, med bind foran øynene.
1: Ja, det er ganske heftig det, altså.
0: Uten sikringstiltak.
1: Ja. Det var en utrolig tøffe prest, det må jeg si. Ja.
0: Det tror jeg de færreste av oss hadde gjort.
1: Hadde...
0: Jeg tror hans overbevisning kanskje er større enn de fleste andres.
1: Det kan si hende det sånn. At det er en fordel da, å være litt ekstra god venn med han der oppe.
0: Nå må det være.
1: Ja.

0: Så har du det oppe, og du kan da logge deg på en nettside, og så går du inn, og så kan du følge denne klassen.
1: Ja.
0: Og i, på denne skolen her, så var det da en lærer som hadde sånn online-kurs som gikk på en stjernesmell.
1: Oi, sant. Ja. Nå er jeg spent
0: det. Fordi at det er jo sånn at når du da skal ha det online-kurset, så logger du deg på og starter du online-kurset.
1: Ja. Er det så, jeg bruker en webkamera da? Du,
0: ja, han har et bra, vanlig webkamera.
1: Ja.
0: Og så får du, så de som logger seg på da, de ser dataskjermen til han, pluss det bildet da.
1: Ja.
0: Men så er det jo sånn at når du er ferdig med klassen, så må du jo avslutte det programmet.
1: Ja, det er en fordel.
0: Men dersom du glemmer det, så er jo det litt dumt.
1: Ja,
0: i hvert fall hvis du begynner å surfe på porno etter klassen.
1: Oi, ja!
0: Da får, kan du si, elevene med seg litt mer enn de burde.